0: bieži dzirdēts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas to Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ikviena Savienības pilsoņa tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāla advokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. Gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas. Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Tiksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu! 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādāt ārzemēs vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus. Nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu Savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Pandemia de COVID-19 și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei au influențat semnificativ agenda Parlamentului European din cea de-a noua sa legislatură. În această perioadă marcată de criza sanitară și de un context geopolitic dificil, Parlamentul s-a concentrat pe dubla tranziție verde și digitală pentru a face Uniunea Europeană mai rezilientă, dar și-a îndreptat atenția și asupra întăririi valorilor democratice. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast trecem în revistă principalele realizări ale Parlamentului European în perioada 2019-2024.
2: De-a lungul celui de-al nouălea mandat legislativ, Parlamentul European a depus mari eforturi pentru a ajuta economia și societatea să-și revină după pandemie. În 2020, negociatorii Parlamentului au reușit să obțină adoptarea celui mai mare pachet financiar al Uniunii Europene, care urma să combată consecințele crizei generate de pandemia de COVID-19 și să financeze o nouă generație de programe europene. Mulțumită eurodeputaților, fondurile europene au atins un nivel fără precedent, generând investiții de 16 miliarde de euro în programe emblematice precum Programul de Acțiune a Uniunii în domeniul sănătății și Orizont. Bugetul solid al Uniunii a jucat un rol esențial pentru a finanța inițiativele de redresare economică, a sprijini companiile și a asigura coeziunea socială în toate țările Uniunii Europene. Bugetul pe termen lung al Uniunii a fost revizuit pentru a ajuta Ucraina și a crește autonomia industriei Uniunii. Au fost astfel încorporate inițiative precum Mecanismul pentru Ucraina și Platforma Tehnologii Strategice pentru Europa. Parlamentul a monitorizat buna administrarea fondurilor europene și s-a asigurat că țările Uniunii respectă obiectivele legate de climă, de sectorul digital și de statul de drept. Pentru a garanta justiția socială, eurodeputații au cerut remunerații echitabile, impozitare transparentă și reglementări specifice împotriva muncii forțate. În paralel, Parlamentul a votat noi legi pentru a sprijini eforturile de combatere a corupției și a spălării banilor.
1: Într-un context definit și de amenințarea schimbărilor climatice, Parlamentul European a acordat prioritate protecției mediului și sustenabilității. El a introdus politici ambițioase pentru a reduce emisiile de carbon, a promova sursele regenerabile de energie și a încuraja o economie verde. Legea privind clima, adoptată în iunie 2021, a stabilit un nou obiectiv obligatoriu. Uniunea Europeană trebuie să-și reducă impactul asupra climei la un nivel neutru până în 2050. De asemenea, ea trebuie să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Parlamentul a înăsprit normele privind calitatea aerului și a adoptat noi cerințe pentru a reduce deșeurile de ambalaje și emisiile industriale în Uniune. Noile legi acordă prioritate investițiilor în tehnologiile curate și în inițiativele din domeniul economiei circulare, dar și măsurilor care combat despădurirea și promovează consumul sustenabil.
2: În domeniul digital, Parlamentul s-a concentrat pe siguranță și competitivitate. El a pus bazele unei economii digitale prospere prin noi regulamente care protejează confidențialitatea datelor, îmbunătățesc securitatea cibernetică și încurajează inovațiile din sectorul tehnologiilor digitale. Parlamentul a cerut ca inteligența artificială să devină mai etică, iar companiile care gestionează platformele online să aibă o responsabilitate crescută în paralel cu o protecție mai bună a datelor. Inițiative precum Regulamentul privind serviciile digitale și Regulamentul privind piețele digitale stabilesc noi standarde de concurență echitabilă și introduc noi drepturi ale utilizatorilor. Au fost votate și măsuri mai eficace în domeniul securității cibernetice și un nou spațiu european al datelor privind sănătatea.
1: Parlamentul European a plasat drepturile și protecția consumatorului în centrul procesului de tranziție verde și digitală. El a introdus politici pentru a crește autonomia consumatorilor, a promova practici de consum sustenabile și a îmbunătăți competențele digitale. Astfel se asigură că toți locuitorii Uniunii Europene se pot bucura de aceste noi oportunități.
2: Uniunea Europeană a Sănătății a fost una dintre prioritățile Parlamentului în a noua legislatură. Ea urmărește să întărească sistemele de sănătate și să îmbunătățească pregătirea în caz de criză. Toate țările Uniunii Europene au acționat în comun pentru a îmbunătăți coordonarea, a asigura accesul la vaccinuri și a îmbunătăți infrastructura de sănătate. Finanțarea disponibilă prin Programul de Acțiune a Uniunii în domeniul sănătății a fost triplată pentru a ajuta infrastructura sanitară publică și capabilitățile de răspuns în caz de criză. Dorind să asigure o coordonare mai bună, Parlamentul a creat o subcomisie permanentă pentru sănătate publică. În paralel, au fost introduse inițiative precum Cardul European pentru Dizabilitate, în scopul de a îmbunătăți incluziunea și accesul la servicii de sănătate.
1: Soluționarea provocărilor ridicate de migrație și azil este în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European a depus eforturi pentru a iniția o reformă cuprinzătoare a sistemului european de migrație și azil, care să asigure politici echitabile și mai umane, solidaritate între țările Uniunii și respectarea principiilor drepturilor omului. Pachetul privind migrația și azilul a introdus reforme ample pentru a simplifica procedurile, a proteja drepturile omului de care beneficiază migranții și a acționa asupra cauzelor profunde ale migrației. Eforturile Parlamentului urmăresc să asigure căi legale de migrație, să integreze persoanele nou venite pe piața muncii și să monitorizeze Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, cunoscută sub numele de Frontex. Astfel, Parlamentul vizează o abordare echilibrată a securității frontierelor și a chestiunilor de ordin umanitar.
2: În ciuda tensiunilor geopolitice, Parlamentul European a rămas solidar cu Ucraina. El a condamnat războiul de agresiune declanșat de Rusia, a impus sancțiuni și a asigurat ajutor umanitar. Eurodeputații au cerut deschiderea negocierilor

Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.